0: nozīmē domājis all stāv. Wow, tas ir apļažām.
1: Ok, rap, ja drumājas finna, download rap, tas imo ap. Zimo, da imo site for Slimerika.
0: En rap Rīga. Classics.